Nije važno gdje ste. Kada čujete Radio Gračanicu, znate da ste kod kuće. 87,6 i 95 MHz.

0: 87,6 i 95 MHz. Hronika gradskog vijeća grada Gračanice.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Nakon konstruktivnih rasprava vijećnica, vijećnika, skoro sve odluke su usvojene jednoglasno. Izvještaj o izvršenju budžeta grada za 2025. godinu, izvještaj o korištenju budžetske rezerve za prošlu godinu, kao izvještaj o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca, usvojeni su jednoglasno.
3: Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Razmatranje usvajanje izveštaja o izvršenju budžeta grada Gračanca za 2025. godinu, izvjestilac Sadmir Džebo, gradonačelnik, u ime izvjestioca.

0: šef odseka za budžet Vanesa Mahmutović, izvolite.
1: Pozdravljam sve prisutne i slušalce Radio Gračanice. Pred nama je materijal izvještaj o izvršenju budžeta za 25. godinu i uobičajeno prijećemo neke bitnije i stvari sažeto obzirom da ste dobili materijale sa detaljnijim obrazloženjem. Budžet grada Gračanica za 25. godinu ostvaren je u iznosu od 28.322.232 konvertibilne marke, što je 84,88% u odnosu na planirani budžet. Porezni prihodi su ostvareni u iznosu od 15.166.133 konvertibilne marke, što je u odnosu na planirani porezne prihode više za 3,42%. Neporezni prihodi su ostvareni u iznosu od 3.082.807 konvertibilnih maraka, što je u odnosu na planirani neporezni prihode manji za 23,81%. Grantovi su ostvareni u iznosu od 4.550.480 konvertibilnih maraka, što je u odnosu na planirane grantove manji za 50,11%. U okviru poreznih prihoda najveće učešće imaju prihodi po osnovu indirektnih poreza, iznose 8.123.000, što čini 29% ostvarenog budžeta. U odnosu na planirane prihode po osnovu prihoda od indirektnih poreza veći su za 2,19%. Značajni su prihodi od poreza na dohodak, ostvareni su iznos od 5.461.000, čini 19,28% ostvarenog budžeta, a u odnosu na planirani prihod od poreza na dohodak veći su za 3,98%. Porez na imovinu je ostvaren u iznosu od 1.575.000 i u odnosu na planirani prihod od poreza na imovinu veći su za 8,30%. Znači, generalno porezni prihodi su ostvareni više u odnosu na sami planirani. U okviru neporeznih prihoda najveće učešće imaju prihodi po osnovu prihoda od posebnih naknada i taksi. Ostvareni su iznosu od 1.128.000 i čini 37% neporeznih prihoda. U odnosu na planirane prihode od posebnih naknada i taksi manji su za 35%. U okviru grantova ostvareni su tekući kapitalni grantovi u iznosu od 4.550.000. Također u 25. godini ostvareni su grantovi koji nisu realizovani u 25. godini i oni se prenose u 26. godinu u iznosu od 2.285.000. Tako da možemo reći da su grantovi 25. ostvareni u iznosu od 6.836.000, s tim da jedan dio grantova se prenosi u 26. godinu. Detaljan pregled ostvarenih grantova vi ste dobili u materijalima, ja njih ne bi iščitavala pojedinačno. Prijeću samo značajnije grantove koji su ostvareni u 25. godini, a prenosi se u 26. godinu. To su projekat upotreba umjetne inteligencije u zaštiti od požara i poplava, uklanjanje divljih deponija, nastavak, znači faza 2, nabavka opreme za civilnu zaštitu, utopljavanje BKC-a faza 2, misli se na sanaciju krova, vodosnadbivanje Lendići, izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitkih voda Stjepan Polje, put Karići Babići strane Škahovica, oborinska kanalizacija u ulici Hajrudina Džebe Bajbage faza 3, sanacija puta Lukavica Malešić i put Donja Orahovica Rašljeva, sanacija puta Donja Lohinja Kakmuž, sanacija zaštitnog zida na rukomitnom igralištu Gračanica, sanacija krova na zgradi Konak, to je gradska uprava stari dio, sanacija poda u sportskoj sali Luke, sanacija puta Durać Donja Lohinja, hidro istraživanja podzemnih voda Donja Orahovica, toplovod Korića Han faza 2, spomen obilježje Škahovica. Svi ovi projekti, u stvari grantovi koji sam iščitala, oni su uglavnom odobreni krajem 2025. godine, bili smo ograničeni rokom, za sve su procedure pokrenute, potpisani ugovori, tako da realizacija je 26. Napomenula bi da je u toku 25. godine rađen jednom rebalans, rebalansom budžet je iznosio 33.289.277 u skladu sa upustvom

načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i korištenja naplaćenih prihoda i grantova, a ne utrošenih ili neplanirani, odlukom gradonačelnika usmjereni su namjenski grantovi, i to naime vodosnadbijevanje Lukavica u iznosu 33.477 grant od UNDP-a, grant ime boračke populacije u iznosu 20.000 i grant naime pokrivanja troškova plata i putnih troškova za projekat upotreba umjetne inteligencije za zaštitu od požara. Znači, grant je podijeljen u dvije godine, 25. i 6. Samim tim budžet je povećan na iznos od 33.367.574. Kada je u pitanju rashodovna strana, budžet je izvršen u iznosu od 23.840.717 konvertibilnih maraka. U odnosu na ukupan plan, ukupno izvršenje budžeta je 71,45%. Napravili smo malu analizu realizacije budžeta iz sredstava budžetskih, grantova, kredita i namjenskih sredstava CZ-a. Znači, ostvareni budžet realizovan iz sredstava naših na koje možemo uticati budžetskih, realizovan je u iznosu od 85,05%. Rashodi i izdaci finansirani iz grantova viših nivoa vlasti i iz inostranstva realizovani su sa 44,97%. Rashodi i izdaci realizovani sredstvima građana sa 46,95% u odnosu na planirane donacije građana. Rashodi i izdaci realizovani namjenskim sredstvima civilne zaštite sa 34,38%, znači u odnosu na planirane. Tekući izdaci izvršeni su u iznosu od 14.974.570, što je u odnosu na godišnji plan manje za 13,92%. U okviru tekućih izdataka nalaze se plate sa doprinosima, materijalni troškovi, tekući grantovi, kapitalni grantovi, izdaci za kamate, tekuća rezerva. U 2025. godini osnovica za obračun plate je bila prvih 6 mjeseci 385, bod za obračun plate 1.16 za prvi 6 znači mjeseci, a za drugi 6 mjeseci izmjenama i dopunama budžeta uvrštena je sa 425 osnovica i bod za obračun 1.15. Materijalni troškovi u izvještajnom periodu izvršeni su iznosu od 3.927.772 konvertibilne marke, što je manje za 20,88%. Tekući grantovi su izvršeni u iznosu od 4.594.597, što je u odnosu na godišnji plan manje za 10,23%. U okviru tekućih grantova su grantovi drugim nivoima vlasti, pojedincima, neprofitne organizacije i privatna preduzeća. Kamate su realizovane u iznosu od 144.175. Kada su u pitanju kapitalni izdaci, izvršeni su iznos od 7.614.534, što čini 51,98% planiranih kapitalnih izdataka. Isto u tabelarnom pregledu vi ste vidjeli detaljno šta je realizovano. U obrazloženju također detaljno svaka pojedinačno stavka je obrazložena. Ovdje bi samo još dodala da uglavnom u 2025. godini svi projekt, veći dio projekata je realizovan koji nije bio vezan za grantove i nije se znači čekalo odobrenje samih grantova da bi se ušlo u postupak. Imali smo isto jedan dio budžetskih stavki koji su imali više izvora, i budžet i grant. Ti projekti za koje nisu grantovi odobreni nisu ni realizovani, jer nije bilo dovoljno sredstava da se samo budžetskim sredstvima pokriju, i uglavnom taj dio je ostao nerealizovan. Imamo isto za dio na grupi konta 614 i 300 manji stepen realizacije vidno, a uglavnom se radi o budžetskim stavkama koji su većim dijelom bile planirane da se finansiraju iz granta. Mi smo u tom dijelu raspisali javni poziv krajem decembra 25. godine kako bi realizovali bar budžetska sredstva. Javni poziv bio je, uglavnom se odnosi na energetsko siromaštvo, grijanje. Raspisan je poziv, ali niko se nije prijavio na javni poziv. Znači,

0: a nije razvaru, možda nešto se radi oko toga, ali nije ništa, pa ovamo se vodi 80.000, a ovdje se vodi da je razvaran. Da li je to greška? Ako je greška, zašto? Zašto ista greška? To je to, ništa više. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegu Ljubičiću, uvaženi kolega Omer Ahmetović, izvolite.
2: Dobar dan svima, pozdravljam sve prisutne i naše slušalce na Radio Gračanici. Evo, po pitanju ovog izvještaja o izvršenju budžeta za 2025. godinu, koji iznosi oko 85%, što je izuzetno dobro, ali evo, da se ne vežemo samo za ovaj procenat, jer ne mora znači da je uvijek onaj visok procenat i pozitivno, jer imamo onaj u samoj strukturi budžeta imamo stavke, evo, što je Šefica spomenula, koji ne moraju biti i možda je čak i pozitivno da nisu do kraja realizovane, onaj, kao što su, evo, ne znam, usluge prijevoza, goriva, energije, osiguranja, bankarskih usluga, tekuća rezerva i tako dalje, sve sto stavke, dakle, koji nisu onaj u punom iznosu realizovane, i to je po mom mišljenju i dobro, onaj, da tu ostane nešto. Ono što nas najviše zanima, naravno, jesu ova kapitalna ulaganja, i tu nam je uvijek cilj svakako da imamo što veći procenat izvršenja. Ono što je dobro i što mi je drago vidjeti, da su projekti koji su finansirani iz budžeta, a za kojih nije bilo nekih prepreka, koji su na vrijeme, da tako kažem, usvojeni, pogotovo onaj prilikom usvajanja budžeta, a ne rebalansa, da su oni mahom onaj realizovani, a evo i ovi koji nisu realizovani, ja što sam mogu upratiti ovo početkom 2026. godine su onaj odrađeni. Također imamo tu po iznosu nekoliko značajnih projekata, čak i po nekoliko stotina hiljada, pa i milionski onaj projekti koji nisu realizovani, a evo na tu neizvršenje svakako nisu uticali neki ovdje lokalni uslovi, nego viši nivoj, i to je napomenula Šefica, s obzirom da su grantovi kasnili ili postoje neke druge onaj prepreke. Također vidio sam u kapitalnim izdacima da se, dakle, dosta tih projekata smanjio iznos u odnosu na planirani, što je vjerojatno rezultat tih aukcija, što je također onaj pozitivna stvar. Vidjeli smo tamo da svaki gotov projekat ima oko 10% onaj umanjeni iznos, pa i to utiče, evo, na ovaj procenat realizacije, ali je to pozitivna stvar. Na kraju bih spomenuo, evo, mjesnu zajednicu iz koje dolazi, mjesna zajednica Stjepan Polje, u 2024. godini je imala 0 KM realizacije, evo, u 2025. ima, hvala Bogu, onaj jedan veći onaj procenat od toga, a onaj, lako je biti veći od nule. Ima, evo, imate kolekcije tako da svakako podržat ćemo ovaj izvještaj o realizaciji budžeta. Zahvaljujem.
1: Kolega Maher Delić, izvolite.
3: Evo, obzirom da prvi put izlazim, pozdravljam sve prisutne i naravno slušalce Radio Gračanice i naše građane koji nas danas prati. Kolege su napravile, evo, izuzetno dobar uvod po pitanju izvršenja budžeta za 2025. godinu, pa se malo osvrnuti na neke još dodatne stvari. Ono što je evidentno jeste da, ako se sjetimo, kad smo pričali o izvršenju budžeta za prvi šest, odnosno 9 mjeseci u 2025. godini, da, evo, i ovaj godišnji izvještaj o izvršenju budžeta prati taj trend, onaj, kada je u pitanju ostvarenje tog budžeta. Onaj, posebno, evo, osvrnut ću se na kapitalne izdatke, gdje je procena za prvi 9 mjeseci bio oko 47, nešto više posto, a sad smo na procentu oko 51, skoro 52%, znači tu se po pitanju tih kapitalnih izdataka kreće u par procenata. Kolega Topčagić je spomenuo da, znači, najveći broj kapitalnih izdataka, odnosno izvršenja kapitalnih izdataka, se odnosi na grantove, koji čini 60% svih izvršenja.

0: izvršenih tih kapitalnih izdataka i znači spomenuo je da najveći broj preko 70, skoro 75% znači dolazi sa nivoa federacije. Znači uporedići sa izvršenjem budžeta u 2024. godini ukupna realizacija tih kapitalnih izdataka u odnosu na kapitalne izdatke iz 2024. godine je dosta manja. Za 2024. godinu je znači iznosila 67%, a sad smo znači na procentu oko 52%. Znači vidimo da je ta realizacija manja. Također Šefica je spomenula onaj da imamo progresivan rast tih ostvarenih budžeta, a evo onaj vidimo da i sami ste spomenuli da za ovu godinu smo ostvarili budžet u iznosu od 28.322.000, a za prošlu godinu 29 i više milijuna. Znači ja tu ne vidim neku progresu, vidim onaj pad u odnosu na prošlu godinu, onaj, ali ne uzimajući trend od 2022. mislim samo onaj da spomenem u odnosu na prošlu godinu. Uprkos znači što smo imali porasti znači poreskih prihoda, porasti grantova, ukupno ostvarenje budžeta je manje znači za ovu godinu. Samim tim onaj izvršenje tu negdje znači u 300.000 onaj kad je u pitanju 2024. i 2025. godina. Ono što me raduje, evo što želim da pohvalim, jeste što je pozitivno po pitanju izvršenja budžeta, da su u velikom procentu, ono skoro u nekim slučajima 100% izvršeni određeni znači stavke, prvenstveno odnosi se tu evo na poticaj u poljoprivredi, transfere nevladnim organizacijama, stipendije učenicima i studentima, transfere organizacijama ratnih vojnih invalida, demobilisanim borcima, porodicama šehida, Crvenom križu i tako dalje. Međutim, ima oni dosta stavki kod kojih je realizacija nula. Evo, spominjala je kolekcija Mersiha, ona je ranije neke od njih. Evo, ja sam izbrojio preko 30, imamo neki koji nisu vezani ni za grant, a koji su nula, a koji nisam uspio pronaći ni ovdje u ovim prenesenim onaj projektima koji su znači onaj koji su preneseni u 2026. godinu. Konkretno me zanimaju stavke obilježavanje i deminiranje minskih terena gdje je izvršenje nula od planiranih 79.000. Zatim horizontalna i vertikalna signalizacija u mjesnim zajednicama gdje je izvršenje nula od 20.000. Za ove subvencioniranje troškova električne energije energetski siromašnom stanovništvu i kategorijama, tu neću spominjati, evo dobili smo neke one odgovore. Još me zanima realizacija projekat Impact Inkubator poslovnih ideja, realizacija nula od planiranih 40.000. Šta je razlog, je li raspisivan javni poziv, da li je bilo zainteresovani, da li su mladi uopšte zainteresovani za tu stavku. Zatim subvencioniranje privatnih preduzeća i poduzetnika, znači realizacija nula od 40.000, autobuske nastrešnice nula od 25.000, izgradnja autobuskih stajališta isto tako nula. Čisto, eto, to me zanima. I još nešto, evo, onaj, možda će mi Šefica tu dati najbolji odgovor, ovamo u narativnom dijelu, na stavci rekonstrukcija infrastrukture u gradu iz rente, pa imam dol nabrojane projekte, piše ih sanacija ulice Patriotske ligi. Da li je tu greška, jer s obzirom da se ovam u ovom tabelarnom dijelu sanacija ulice Patriotske lige vodi posebno, onaj, kao posebna stavka koja je realizovana, a ne iz infrastrukture u gradu, iz rente. Također vidim u realizovanim projektima poligon Golači u mjesnoj zajednici Malešići u iznosu od 25.740 maraka. Ja koliko znam, tu nije ništa urađeno, nije ništa započeto, nije ništa utrošeno. Da li je tu neka greška? Ona, eto, čisto me to zanima. Još jedna stavka, sanacija glavnog puta za Malešiće, piše da je znači projekat prenešen u 2026. godinu, međutim u tabelarnom dijelu imamo da je on realizovan u 2025. godini. Eto, toliko, onaj, nije više.
1: Zahvaljujem kolega Daliću, kolega Nemir Milkić, pa kolega Edin Šejić.
2: Zahvaljujem predsjedavajući, u ime kluba Demokratske fronte. Želim da kada smo razmatrali, te da ćemo podržati dva pitanja, projektna dokumentacija Luknić, 15.000, realizacija nula i projektna dokumentacija ulica Liza Begović. Samo zanima, dokle je to došlo.

0: protiv, suzdržani. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili drugu tačku dnevnog reda sa 28 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, razmatranje usvajanja izvještaja o izvršenju budžeta za period 1.1.31.3.2026. godine. Izvjestilac Sadmir Dževo, gradonačelnik, u ime izvjestioca šef odseka za budžet Vanesa Mahmutović. Izvolite.
1: Evo, pred nama je i izvještaj o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca 26. godine. Isto tako kao i na prvoj tačci, još kraće priđu samo suštinu, obzirom da ima u materijalima detaljno i da se radi o prva tri mjeseca kad ga ne možemo uzeti baš za realno, obzirom da je zimski period i da smo imali snijeg i da je sam po sebi takav kakav. Ostvareni budžet u prvom kvartalu 26. godine iznosi 5.020.566 konvertibilnih maraka, to je u odnosu na tromjesečni plan manji za 22,45%. U odnosu na isti period prethodne godine, ostvareni budžet za prva tri mjeseca veći je za 8,46%. Porezni prihodi su ostvareni u iznosu od 4.018.430 konvertibilnih maraka, što je u odnosu na tromjesečni plan više za 0,61. Neporezni prihodi su ostvareni u iznosu od 680.813, što je u odnosu na tromjesečni plan manje za 26,25%. Grantovi su ostvareni u iznosu od 321.323 konvertibilne marke. U okviru ostvarenih poreznih prihoda najveće učešće se odnosi na prihode ostvarene po osnovu indirektnih poreza u iznosu od 1.932.615 konvertibilnih maraka, što je u odnosu na planirane prihode od indirektnih poreza manje za 9,41%. Porez na dohodak je ostvaren u iznosu od 1.476.748, što je u odnosu na plan više za 1,54%. U prva tri mjeseca značajno je ostvarenje i prihoda po osnovu imovine u odnosu na tromjesečni plan u iznosu od 601.281 konvertibilna marka, što je u odnosu na tromjesečni plan više za 48,46%. Ovdje u ukupnom, kad porezne prihode posmatramo u odnosu na planirani, imamo blagi, porast za 0,61%, ali je interesantno, vidjeli ste sigurno da prihod od indirektnih poreza je manji u odnosu na plan, a plan smo radili na osnovu projekcija ministarstva, dok je u 25. godini obratno bilo, ali evo tek je početak pa ćemo vidjeti šta će se dešavati evo u narednom kvartalu. Kada su u pitanju neporezni prihodi, oni nisu ostvarni prema tromjesečnom planu. Ovdje treba uzeti obzir da se radi o prihodima koji se ne ostvaruju kontinuirano, već u određenim periodima godine. Značajnije ostvarenje prihoda neporeznih u prva tri mjeseca je od budžetskih naknada, prije svega rente i tehničkog pregleda objekata. Kada su u pitanju grantovi, u prva tri mjeseca ostvarili smo i realizovali grantove od države u iznosu od 764 marke, tu se odnosi na grant sufinansiranja za izbore, za ostala obaveza. Tekući grant od kantona u iznosu od 32.000, tu su sredstva boračko-invalidske zaštite, refundacija bolovanja. Od federacije imamo vodosnadbivanje Lendići i put Donja Lohinja M4. Od kantona imamo oprema za vatrogasnu jedinicu i zaštitni zid na rukometnom igralištu. Budžet za 2026 usvojen je u iznosu od 29.020.000, ali smo u prva tri mjeseca imali grant za opremanje vatrogasne jedinice, pa smo isto odlukom gradonačelnika uvrstili taj grant, tako da smo budžet povećali za 76.923 konvertibilne marke i prihodovnu i rashodovnu stranu. Kada su u pitanju rashodi, ukupno izvršeni rashodi izdaci grada Gračanica u izvještajnom periodu iznose 4.037.740 konvertibilnih maraka, što je u odnosu na tromjesečni plan 26. godine manje za 44,49%. U odnosu na izvršeni rashodi izdatke u istom periodu prošle godine manji su za 5%. Tekući izdaci izvršeni u iznosu 3.230.467 kapitala.

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm. Lame

0: Vi slušate Weekend program Radio Gračanice.
1: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanice.